Men nu bliver brasser færdigt. En i umarna ånget, drev nu masket, hør bo blåsa glæde.